0: man, I won't call my own.
1: We're not your regular radio. We are the grandmasters of quality and sophistication. Go tell a friend, entertainment has taken a new shape. Tune in. Stay tuned on Glow 99.1 FM. Your station, your voice.
2: Imale to supa. Ade ori oki ojo te yekeye. Glow 99.1 FM.
3: To pari ojo ni buse ogo ni folodumare. Oba tin tini leyin. Ki tini loju kabiyesi re o eje ki agbadura ayeraye ninu awon orun atun ti de o nitori pe iwo ni olorun leyin re ko si elomiran iwo lo ba to ran wa lowo lataro titi di akoko yi iwo lo ti wa leyin lataro titi di akoko yi amo lore o kabiyesi oluwa gbope wa ayeraye gba yin wa awon eyan re ti soro o ti so sotun o ti so sosi kabiyesi gba yin wa akoko to lati tun pada sile wa oba tin so eye oju orun oba tin so iku ni igbo oba to nso eja ninu ibu oluwa olorun olodumare fi so re so wa o ile ise idowo re olorun iyanu nla paamo awon angeli to nseso lori nkan to wu olorun e ma seso nbi o otun dola jesu oluwa wa amen
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين باسمك اللهم حموت وحيا اوبني فون اولون اوبا تي او تو فون وا ني انفاني تو ني كيله او تو سوبا وا لاي ني رورن تي اولون نا ني اغبارا تي اني ايين تي اسي ني اوغو اولو فون وا لانفاني لاتي لي دي اكوكو يي ادوبه فون اولون اوبا نا اولون كو دا كو ماسا اغبا اوبا وا افي ما ولي lati lo sun bayi kaluku ti wa nibi ti o ti sun olodun daabo re bo wa olodun mo sai fi so re so wa ola la ilaha illallah abiyo ninu anu re ma ja toju orun doju ku fi so re so wa nigbati aba tu ji laro la ka tu le ma dupe fun olodun olodun mo sai je ki adua gbogbo wa upa allahumma arjina minna shagati sayatini wa nasawati salatini wa inati baqina wa ma'anati tawqina wa ma'adati adina wa udwan mu'adina wa gallabi galibina wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim ajiru allahu fi sharri shawa